0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedjeljak 31. avgusta bit će razmjerno povoljne, pa će se većina osoba osjećati bolje nego za vikend. Meteoropati u sjevernijim područjima mogu imati prolazno narušeno raspoloženje ili nervozu zbog blizine frontalnog poremećaja.
2: Radio Tuzlanskog kantona.

0: prelazima Hum i Zupci, duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedjeljak 31. avgusta bit će razmjerno povoljne, pa će se većina osoba osjećati bolje nego za vikend. Meteoropati u sjevernijim područjima mogu imati prolazno narušeno raspoloženje ili nervozu zbog blizine frontalnog poremećaja.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: E, pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi idemo saznati koji je to najmnogoljudniji grad na svijetu. Pretpostavljate da je to Tokio, koji sada ima skoro 40 miliona stanovnika. Ovdje se nalazi sjedište japanskog cara i vlade Japana. Tokio je postao središtem japanske vlasti početkom 17. vijeka, ali nekada je bio poznat pod nazivom Edo. Ginza je četvrt grada sa najviše prodavonica, restorana i noćnih klubova. Svaka robna marka koja znači nešto na svijetu ima svoj prostor upravo u Ginzi. Nekada se u tom mjestu nalazila kovašnica srebrnjaka, po čemu je cijeli kraj dobio ime. Ginza je poznata i po najskupljim zemljištu na svijetu, gdje kvadratni metar građevinskog zemljišta često prelazi cijenu od 100.000 američkih dolara. Tokio je poznat i po najbolje ocjenjenim restoranima, cvjetovima trešnje, Tsukiji, najvećoj ribroj pijaci na svijetu i još mnogo toga. Pomenimo da je nakon Tokija najveći Delhi, koji se nalazi u Indiji i ima 34 miliona stanovnika. Na trećem mjestu je Šanghaj, najnaseljeniji grad u Kini, a on ima oko 30 miliona stanovnika.
1: Radio Kockica.
0: Bila je to još jedna radijska kockica. Ovoga puta saznali smo koji je to najmnogoljudniji grad na svijetu i naravno ko stoji odmah iza njega.

0: Reklame Teka Radija.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Dobro jutro, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ste se već razbudili i da hrlite u susret novoj radnoj sedmici. Naravno, ponedeljak i petak nekako dođu najteži dani. U ponedeljak strahujemo od brojnosti i težine obaveza, a u petak trebamo da ih se oslobodimo kako bismo ušli u neradni vikend. Međutim, za vatrogasce očito nema praznog hoda. Evo, odobreno je helikoptersko djelovanje oružanih snaga naše zemlje danas na gašenju požara u rejonu Rašena, općina Kalesija. Radi se o području općine u planinskom dijelu planine Javornik, tačnije šire područje Raševa, koje je zahvatio šumski požar. Vremenska prognoza i nije baš naklonjena vatrogascima, odnosno požarima, jer u Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tek uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Za vas pripremamo naravno svježe informacije, ažuriramo ih. Nadamo se da ćete nas nastaviti pratiti. A evo za početak i blic pregled pisanja našeg web portala. 6,9 miliona maraka za sigurnije vodosnabdjevanje Gradačca. Dani djevojačke pećine i ove godine okupili hiljade posjetilaca. Ermin Mahmić ima novi klub. Znači, puno je razloga da otvorite naš web portal, da dođete na frekvenciju našeg radija. Dakle, dobrodošli. Sa vama su ovog jutra Milar Nautović i kolega Miralem Terzić.

0: Reklame Teka Radija.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
3: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prijelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedjeljak 31. avgusta bit će razmjerno povoljne, pa će se većina osoba osjećati bolje nego za vikend. Meteoropati u sjevernijim područjima mogu imati prolazno narušeno raspoloženje ili nervozu zbog blizine frontalnog poremećaja.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, vi pratite Flash vijesti radija. Danas se održava 62. redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Predviđeno je razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu je više izvještaja, između ostalog izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta, oba za prvu polovinu ove godine. Za danas je najavljeno gašenje požara u rejonu Rašena općina Kalesija uz helikoptersko djelovanje oružanih snaga naše zemlje. Riječ je o području ove općine u planinskom dijelu planine Javornik, koje je zahvatio šumski požar. Područje je tromeđa općina Kalesija, Živinice, Šeković i na nepristupačnom terenu. Na gašenju požara su već nekoliko dana angažovane sve raspoložive snage i sredstva općinskog štaba civilne zaštite Kalesija. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona povodom provođenja kampanje Koliko vrijedi tvoj život danas održava preskonferenciju. Na konferenciji će biti predstavljeno trenutno stanje sigurnosti saobraćaja na području kantona, kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar ove godine. Gradsko vijeće Tuzla za danas je sazvalo redovnu sjednicu. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle. Biće razmatrani polugodišnji izvještaj o izvođenju budžeta grada i korištenja tekuće rezerve. Međunarodna komisija za nestale osobe pozvala je sve države povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da ispune svoju odgovornost u pronalaženju nestalih te osiguraju prava njihovih porodica i društva u cjelini. Milioni ljudi širom svijeta i dalje tragaju za odgovorima o sudbini svojih najmilijih koji se vode kao nestali. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla obavještava građane da će zbog izvođenja radova na sanaciji pješačkog mosta preko rijeke Jale, koji povezuje naselja Stupine i bulevar u Tuzli, most biti zatvoren za korištenje. Potpuna zabrana korištenja mosta počinje danas i trajaće do završetka radova.
1: Sport.
0: I sporta. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske Emira Selim Arija i tako stigao do vrijednog odlikovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera, a u sjevernim područjima Bosne sjevernog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

kantona, riječ je o redovnoj sjednici, a predviđeno je razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu je više izvještaja, izdvajamo. Izvještaj o izvršenju kantonalnog budžeta i korištenju sredstava tekuće rezerve kantonalnog budžeta za prvu polovinu ove godine. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Kladanj, radu i poslovanju javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla, radu i finansijskom poslovanju opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica, svi za prošlu godinu. Dnevnim redom je planirano i razmatranje nekoliko informacija.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vaš vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: You know I'm all about that cake, about that cake.
6: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Poješću se, kolačice.
6: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
6: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
8: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta.

0: posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
4: Naučite ga.
3: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
4: Probudite ga.
3: Ko zna i zna da zna, mudar je.
4: Slijedite ga.
3: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi idemo saznati koji je to najmnogoljudniji grad na svijetu. Pretpostavljate da je to Tokio, koji sada ima skoro 40 miliona stanovnika. Ovdje se nalazi sjedište japanskog cara i vlade Japana. Tokio je postao središtem japanske vlasti početkom 17. vijeka, ali nekada je bio poznat pod nazivom Edo. Ginza je četvrt grada sa najviše prodavonica, restorana i noćnih klubova. Svaka robna marka koja znači nešto na svijetu ima svoj prostor upravo u Ginzi. Nekada se u tom mjestu nalazila kovačnica srebrnjaka, po čemu je cijeli kraj dobio ime. Ginza je poznata i po najskupljim zemljištu na svijetu, gdje kvadratni metar građevinskog zemljišta često prelazi cijenu od 100.000 američkih dolara. Tokio je poznat i po najbolje ocjenjenim restoranima, cvjetovima trešnje, Tsukiji, najvećoj ribroj pijaci na svijetu i još mnogo toga. Pomenimo da je nakon Tokija najveći Delhi, koji se nalazi u Indiji i ima 34 miliona stanovnika. Na trećem mjestu je Šanghaj, najnaseljeniji grad u Kini, a on ima oko 30 miliona stanovnika.
1: Radio Kockica.
0: Bila je to još jedna radijska kockica. Ovoga puta saznali smo koji je to najmnogoljudniji grad na svijetu i naravno ko stoji odmah iza njega.
2: Za danas je odobreno djelovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara u rejonu Rašena, općina Kalesija. Radi se o području u planinskom dijelu planine Javornik, odnosno širem području Raševe, koje je zahvatio šumski požar. Područje je inače tromeđa općina Kalesija, Živinice, Šekovići na nepristupačnom terenu. Na gašenju požara su već nekoliko dana angažovane sve raspoložive snage i sredstva općinskog štaba civilne zaštite.

0: domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je raznovrsno povrće ispečeno u rerni sastojci. 450 grama karfiola, 300 grama brokola, jedna kašičica karija, jedan crni luk, jedna mrkva, dvije paprike, žuta i crvena, 250 grama šeri paradajza, 5 jaja, 200 ml pavlake za kuhanje, 100 grama brašna,

jedna vezica peršuna, 70 grama tvrdog sira. Priprema. Karfiol i brokole isijecite na cvjetove, pa kratko blanširajte u vodi. Procijedite i stavite u vatrostalnu posudu. Na ulju propržite sjeckani luk i mrkvu, pa kad povrće omekša, dodajte karfiol i brokole. Promiješajte, pa dodajte krupnije sječenu papriku i čeri paradajz i sječena polutke. Jaja posolite, pobiberite i pospite karijem, pa umutite. Zatim sipajte pavlaku za kuhanje, brašno i sjeckani pešon. Sve dobro sjedinite, pa prelijte preko povrća. Pospite rendanim sirom, pa pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni 35 do 40 minuta. Prijatno vam!

Evo nas opet kod vas, cijenjeni slušaoci, srdačan vam pozdrav. Ovo je trenutak kada vas podsjećamo na pisanje web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, pa izdvajamo sljedeće naslove. 6,9 miliona maraka za sigurnije vodosnabdjevanje Gradačca. Dani djevojačke pećine i ove godine okupili hiljade posjetilaca. Kalesija, požar na području Raševa, nastoji se držati pod kontrolom. Banovići, poteškoće vezane za dostavu obroka riješene nabavkom novog namjenskog vozila. Cijene vode u Tuzlanskom kantonu. Koliko plaćamo i da li skuplja voda znači bolje vodosnabdjevanje. Ermin Mahmić ima novi klub. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Posjetite www.rtvtk.ba. Ugodan vam nastavak dana uz program radija.

i na požare. Pa evo, u našoj zemlji danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni. Utorak 1. septembra u Bosni više oblačnosti prije podne. U ranim jutarnjim satima po sjeveru malo kiše. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini u centralnoj istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 28 do 32. U srijedu 2. septembra umjerena oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, vi pratite Flash vijesti radija. Danas se održava 62. redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Predviđeno je razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama

0: izmjenama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu je više izvještaja, između ostalog izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta, oba za prvu polovinu ove godine. Za danas je najavljeno gašenje požara u rejonu Rašena općina Kalesija uz helikoptersko djelovanje oružanih snaga naše zemlje. Riječ je o području ove općine u planinskom dijelu planine Javornik, koje je zahvatio šumski požar. Područje je tromeđa općina Kalesija, Živinice, Šekovići na nepristupačnom terenu. Na gašenju požara su već nekoliko dana angažovane sve raspoložive snage i sredstva općinskog štaba civilne zaštite Kalesija. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona povodom provođenja kampanje Koliko vrijedi tvoj život danas održava preskonferenciju. Na konferenciji će biti predstavljeno trenutno stanje sigurnosti saobraćaja na području kantona, kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar ove godine. Gradsko vijeće Tuzla za danas je sazvalo redovnu sjednicu. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle. Biće razmatrani polugodišnji izvještaj o izvođenju budžeta grada i korištenja tekuće rezerve. Međunarodna komisija za nestale osobe pozvala je sve države povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da ispune svoju odgovornost u pronalaženju nestalih te osiguraju prava njihovih porodica i društva u cjelini. Milioni ljudi širom svijeta i dalje tragaju za odgovorima o sudbini svojih najmilijih koji se vode kao nestali. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla obavještava građane da će zbog izvođenja radova na sanaciji pješačkog mosta preko rijeke Jale, koji povezuje naselja Stupine i bulevar u Tuzli, most biti zatvoren za korištenje. Potpuna zabrana korištenja mosta počinje danas i trajaće do završetka radova.
1: Sport.
0: I sporta. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske Emira Selim Arija i tako stigao do vrijednog odlikovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera, a u sjevernim područjima Bosne sjevernog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona povodom provođenja kampanje Koliko vrijedi tvoj život, danas će održati

0: Ovičenko sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lovičenko Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedjeljak 31. avgusta bit će razmjerno povoljne, pa će se većina osoba osjećati bolje nego za vikend. Meteoropati u sjevernijim područjima mogu imati prolazno narušeno raspoloženje ili nervozu zbog blizine frontalnog poremećaja.

TK Info. Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, ništa nama bez servisnih informacija, naravno onih za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušavan dva put u protekla 24 sata. Zabilježena dva krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona 6 saobraćajnih nesreća u kojima su dvije osobe zadobile teške tjelesne povrede, a o povredama 6 osoba ljekari se nisu izjasnili. Dežurni

slika, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i bilo.

Gradsko vijeće Tuzla danas održava 22. redovnu sjednicu. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle,

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. U toku je sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj je predviđeno razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu je više izvještaja i informacija, izdvajamo izvještaje o izvršenju kantonalnog budžeta i korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta oba za prvu polovinu ove godine, te poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Antona Kladanj, radu i poslovanju Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, potom radu i finansijskom poslovanju Opće bolnice dr. Mustafa

0: Beganović Gračanica, svi za prošlu godinu. Odobreno je helikoptersko djelovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas na gašenju požara u rejonu Rašena, općina Kalesija. Radi se o području općine Kalesija u planinskom dijelu planine Javornik, a područje je tromeđa općina Kalesija Živinice Šekovići na nepristupačnom terenu. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona povodom provođenja kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život danas održava preskonferenciju. Biće predstavljeno trenutno stanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar ove godine. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas će protestnom vožnjom kroz Sarajevo iskazati nezadovoljstvo pravilima koja ograničavaju njihov boravak u šengenskom prostoru. Centralno okupljanje bit će ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Centralni dio protesta je planiran od podne do 14 sati kada će vozači biti okupljeni ispred ove zgrade. Gradsko vijeće Tuzla za danas je sazvalo 22. redovnu sjednicu. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle. Biće razmatrani i polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta grada i korištenju tekuće rezerve. Brojni vjernici okupili su se jučer u Brateljevićima kod Kladnja na tradicionalnoj dovi kod djevojačke pećine, podsjećajući na značaj dove zajedništva i važnost očuvanja vjerske i kulturne tradicije ovog kraja. Vjernicima se obratio muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, koji je istakao da je jedno od najvažnijih obilježja dovišta u našoj zemlji zajednički ibadet i dova. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli u četvrtak 3. septembra biće promovisan roman Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorica Aleksandre Letić. Promocija počinje u 19 sati, a roman kroz priču o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld otvara pitanja osame, nerazumijevanja, društvenih stereotipa i pritisaka koje društvo nameće pojedincu. Sport. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske i tako stigao do vrijednog priznanja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčan uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Međunarodna komisija za nestale pozvala je sve države povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da ispune svoju odgovornost u pronalaženju nestalih te osiguraju prava njihovih porodica i društva u cjelini. Milioni ljudi širom svijeta i dalje tragaju za odgovorima o sudbini svojih najmilijih koji se vode kao nestali. Za porodice i zajednice nedostatak informacija može imati duboke i dugotrajne posljedice. Saznanje o sudbini i mjestu gdje se nestala osoba nalazi predstavlja temeljnu potrebu.

0: Reklame Teka radija.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vaš vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla obavještava građane da će zbog izvođenja radova na sanaciji pješačkog mosta preko Jale, koji povezuje naselja Stupine i bulevar u Tuzli, most biti zatvoren za korištenje. Potpuna zabrana korištenja mosta počinje danas i treće do završetka radova. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje, te da u toku izvođenja radova koriste alternativne prijelaze preko rijeke Jale u naseljima Stupina i Bulevar, saopćeno iz ove službe. Zbog izvođenja građevinskih radova na komunalnoj putnoj infrastrukturi ulici Ludviga Peštića u mjesnoj zajednici Kreka, također će biti obustavljen saobraćaj.

slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Donosimo vam prognozu za danas i naredna dva dana. Naravno, jako će vas zanimati s obzirom na ove vrućine i na požare. Pa evo, u našoj zemlji danas je sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni. Utorak 1. septembra u Bosni više oblačnosti prije podne. U ranim jutarnjim satima po sjeveru malo kiše. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini u centralnoj istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 28 do 32. U srijedu 2. septembra umjerena oblačnost, ali nije

posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. U toku je sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj je predviđeno razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu je više izvještaja i informacija. Izdvajamo izvještaje o izvršenju kantonalnog budžeta i korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta oba za prvu polovinu ove godine, te poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Antona Kladanj, radu i poslovanju Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, potom radu i finansijskom poslovanju Opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica, svi za prošlu godinu. Odobreno je helikoptersko djelovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas na gašenju požara u rejonu Rašena, općina Kalesija. Radi se o području općine Kalesija u planinskom dijelu planine Javornik, a područje je tromeđa općina Kalesija Živinice Šekovići na nepristupačnom terenu. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona povodom provođenja kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život danas održava preskonferenciju. Biće predstavljeno trenutno stanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar ove godine. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas će protestnom vožnjom kroz Sarajevo iskazati nezadovoljstvo pravilima koja ograničavaju njihov boravak u šengenskom prostoru. Centralno okupljanje bit će ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Centralni dio protesta je planiran od podne do 14 sati kada će

0: vozači biti okupljeni ispred ove zgrade. Gradsko vijeće Tuzla za danas je sazvalo 22. redovnu sjednicu. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle. Biće razmatrani i polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta grada i korištenju tekuće rezerve. Brojni vjernici okupili su se jučer u Brateljevićima kod Kladnja na tradicionalnoj dovi kod djevojačke pećine, podsjećajući na značaj dove zajedništva i važnost očuvanja vjerske i kulturne tradicije ovog kraja. Vjernicima se obratio muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, koji je istakao da je jedno od najvažnijih obilježja dovišta u našoj zemlji zajednički ibadet i dova. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli u četvrtak 3. septembra biće promovisan roman Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorica Aleksandre Letić. Promocija počinje u 19 sati, a roman kroz priču o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld otvara pitanja osame, nerazumijevanja, društvenih stereotipa i pritisaka koje društvo nameće pojedincu. Sport. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske i tako stigao do vrijednog priznanja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčan uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedjeljak 31. avgusta bit će razmjerno povoljne, pa će se većina osoba osjećati bolje nego za vikend. Meteoropati u sjevernijim područjima mogu imati prolazno narušeno raspoloženje ili nervozu zbog blizine frontalnog poremećaja.

U toku je redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj zastupnici razmatraju niz zakonskih rješenja, izvještaja i informacija iz različitih oblasti. Među važnim tačkama dnevnog reda je prijedlog izmjena i dopuna zakona o turističkim zajednicama, kao i izvještaj o izvršenju budžeta i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine. Pred zastupnicima su izvještaj o radu i poslovanju kantonalnih javnih ustanova i preduzeća, Šume Tuzlanskog kantona, Narodna i Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić i Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica za prošlu godinu. Zastupnici razmatraju informacije o provođenju zakona o prijavljivanju i kontrolu imovine izabranih dužnosnika, mobingu u institucijama Tuzlanskog kantona, kao i implementaciji aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije. Upravo u vezi s ovom temom, pred zgradom su se okupili predstavnici autoškola koje nisu prihvatile implementaciju novog softvera, iskazujući svoje nezadovoljstvo i ukazujući na probleme koje, kako navode, ovakav način digitalizacije donosi u njihovom radu. Tokom sjednice bit će razmatrana i rodna analiza zaposlenih na rukovodećim pozicijama u institucijama Tuzlanskog kantona, analiza zdravstvenog stanja stanovništva i indikatora zdravlja za prošlu godinu, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o hraniteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine radi davanja mišljenja. Požar na području općine Kalesije na lokalitetu Gojčin stavljen je pod kontrolu nakon što je jučer u gašenju učestvovao Air Traktor iz Mostara, koji je imao 5 naleta na požarište. U akciji su, pored vatrogasaca iz Kalesije, učestvovali i radnici Šuma Tuzlanskog kantona, te vatrogasci iz Tuzle, Kladnja, aerodroma Tuzla. Tokom dana očekuje se dolazak helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji bi trebao nastaviti akciju gašenja. Osim požara na području Kalesije, vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu protekla 24 sata imale su još nekoliko intervencija, i to u Gračanici, Gradačcu, Lukavcu, Tuzli, Živinicama i Doboistoku. U naselju Omazić u Banovićima upriličeno je uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta.

0: Radovi imaju za cilj poboljšanje putne infrastrukture i uslova saobraćaja na lokalnim cestama širom kantona. Projekat implementira Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Koliko vrijedi tvoj život naziv je kampanje koju je danas predstavilo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona s ciljem podizanja svijesti o sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Na preskonferenciji predstavljeni su podaci o trenutnom stanju sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, ali i aktivnosti koje će biti realizirane u okviru kampanje od avgusta do decembra ove godine. Poruka kampanje Koliko vrijedi tvoj život upravo je podsjetnik da nijedno kašnjenje, brzina ili nepromišljen potez nisu vrijedni rizika koji može imati trajne posljedice. Gradsko vijeće Tuzle danas održava 22. sjednicu, a među važnim temama na dnevnom redu su izvršenje gradskog budžeta u prvih 6 mjeseci ove godine, korištenje sredstava tekuće rezerve, ali i pitanja upravljanja gradskim ustanovama i preduzećima. Posebna pažnja biće posvećena Domu penzionera Tuzla, za koji će vijećnici razmatrati informaciju o provedenom javnom oglasu za izbor i imenovanje upravnog odbora iz reda osnivača zajedno sa rang listom najuspješnijih kandidata. Na dnevnom redu su i imenovanja direktora i članova nadzornih odbora u gradskim javnim preduzećima, kao i izvještaje o radu Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić i Centra za kulturu Tuzla. Sjednica počinje u 12 sati u sali za sjednice gradskog vijeća. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine danas protestuju u Sarajevu zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Nakon okupljanja ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, protestna kolona krenula je prema sjedištu delegacije Evropske unije, gdje je protest počeo u podne. Prijevoznici traže da se njihov boravak u zemljama Šengena prilagodi specifičnostima posla, jer kako ističu, u Evropskoj uniji ne borave turistički, već zbog rada. Protesti su danas organizovani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, uoči sutrašnjeg sastanka Evropske komisije u Briselu. Ukoliko ne bude rješenja, prijevoznici najavljuju nove proteste na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji 14. septembra. Nakon više od godinu dana pregovora s vladom Federacije Bosne i Hercegovine bez konkretnog dogovora, zaposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine danas su stupili u štrajk. Među glavnim zahtjevima su povećanja plaća i zapošljavanje novih radnika. Iz sindikata navode da prosječna osnovna plaća poreznog inspektora tek neznatno prelazi 1.500 maraka, dok Poreznoj upravi prema sistematizaciji iz 2013. godine nedostaje gotovo 500 zaposlenih. Sindikat ističe da se obim posla u međuvremenu značajno povećao, dok sistematizacija nije mijenjana. Pregovori i proces mirenja s vladom Federacije Bosne i Hercegovine nisu donijeli rješenje. Štrajk je sudski osporavan, ali je sud odbio zahtjev menadžmenta Porezne uprave za privremenu zabranu štrajka. Tokom štrajka bit će osiguran minimum procesa rada, odnosno obavljaće se poslovi koji ne mogu čekati. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Vilniusu igra protiv Litvanije susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi u meč ulaze nakon velike pobjede nad Italijom u Tuzli, ali i brojnih problema. Reprezentaciju je zbog pritisaka i prijetnji napustio Aleksandar Lazić, dok je ekipa imala i probleme s opremom koja je tokom transporta ostala u Varšavi. Selektor Dario Đerđa poručio je da se ekipa mora fokusirati na utakmicu i protiv respektabilne Litvanije odigrati mušku utakmicu. Na raspolaganju su Muadin Vrabac, Amar Gegić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edinatić, Darko Talić, Alija Islamović, Vojin Ilić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima četvrto mjesto u grupi sa 3 pobjede i 4 poraza, a plasma na svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje selekcije.
1: Radio, vaš prvi izbor.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prijelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prijelazima Duljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Radio TK.
1: Još jedna informacija vezana za današnje proteste profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine. Oni će protestnom vožnjom kroz Sarajevo iskazati nezadovoljstvo pravilima koja ograničavaju njihov boravak u šengenskom prostoru. Centralno okupljanje je ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Iz konzorcija logistika potvrđeno je da će tokom protesta doći do povremenog usporavanja saobraćaja u glavnom gradu zemlje. Prema ranije objavljenom planu koji je predstavio član konzorcija Nikola Brković, vozači će se u 11 okupiti ispred zgrade parlamentarne skupštine. Slijedi protestna vožnja sarajevskim ulicama uz povremeno usporavanje saobraćaja. Protestna kolona bi u 11:30 trebala krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Centralni dio protesta planiran je od podne do 14 sati kada će vozači biti okupljeni ispred zgrade delegacije.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Brojni vjernici okupili su se jučer u Brateljevićima kod Kladnja na tradicionalnoj dovi kod djevojačke pećine, podsjećajući na značaj dove, zajedništva i važnost očuvanja vjerske i kulturne tradicije ovog kraja. Obraćajući se vjernicima u Brateljevićima, muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović istakao je da je jedno od najvažnijih obilježja dovišta u našoj zemlji zajednički ibadet i dova, kao i potvrda pripadnosti džematu i zajednici. Istakao je da su dovišta tako lijepa ilustracija, slika da držimo jedni do drugih. Također je ukazao na odgovornost roditelja i starijih generacija prema mladima, naglašavajući da djeca ne uče samo iz izgovorenih riječi, nego prije svega iz primjera koji vide u svojim porodicama. Muftija je naglasio obavezu čuvanja mira, slobode, domovine i podsjetio na emanet prethodnih generacija.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Naš web portal nije na odmet posjetiti, uzme li se obzir koliko brzo ga ažuriramo i koliko obiluje vijestima, odnosno informacijama sa područja Tuzlanskog kantona pa i Podrinja. Za ovu priliku bih izdvojila protest bosansko-hercegovačkih prijevoznika danas u Sarajevu zbog ograničenja boravka vozača u Schengen zoni, požari u Tuzlanskom kantonu, intervencija Majer traktora, požar kod Gojčina stavljen pod kontrolu. Za danas odobreno i djelovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara. Zasjeda Skupština Tuzlanskog kantona. Zmajevi večeras protiv Litvanije na novom ispitu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Junior i juniorke kluba Sloboda Tehnograd imali zapažen nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Broj poginulih u poplavama na granici Nepala i Kine porastao na 919, gotovo 4800 nestalih. Saobraćaj bez vanrednih ograničenja, izuzetak dionice gdje se izvode sanacioni radovi. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Dakle, naša adresa je www.rtvtk.ba, pa vas pozivamo da nas posjetite. Bit ćemo vam zahvalni, naravno tu smo zbog vas i želimo vam ugodan nastavak dana.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. U toku je sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj je predviđeno razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu je više izvještaja i informacija, izdvajamo izvještaje o izvršenju kantonalnog budžeta i korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta oba za prvu polovinu ove godine, te poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Antona Kladanj, radu i poslovanju Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, potom radu i finansijskom poslovanju Opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica, svi za prošlu godinu. Odobreno je helikoptersko djelovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas na gašenju požara u rejonu Rašena, općina Kalesija. Radi se o području općine Kalesija u planinskom dijelu planine Javornik, a područje je tromeđa općina Kalesija, Živinice, Šekovići na nepristupačnom terenu. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona povodom provođenja kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život danas održava preskonferenciju. Biće predstavljeno trenutno stanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar ove godine. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas će protestnom vožnjom kroz Sarajevo iskazati nezadovoljstvo pravilima koja ograničavaju njihov boravak u šengenskom prostoru. Centralno okupljanje bit će ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Centralni dio protesta je planiran od podne do 14 sati kada će vozači biti okupljeni ispred ove zgrade. Gradsko vijeće Tuzla za danas je sazvalo 22. redovnu sjednicu. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle. Biće razmatrani i polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta grada i korištenju tekuće rezerve. Brojni vjernici okupili su se jučer u Brateljevićima kod Kladnja na tradicionalnoj dovi kod djevojačke pećine, podsjećajući na značaj dove zajedništva i važnost očuvanja vjerske i kulturne tradicije ovog kraja. Vjernicima se obratio muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, koji je istakao da je jedno od najvažnijih obilježja dovišta u našoj zemlji zajednički ibadet i dova. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli u četvrtak 3. septembra biće promovisan roman Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorica Aleksandre Letić. Promocija počinje u 19 sati, a roman kroz priču o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld otvara pitanja osame, nerazumijevanja, društvenih stereotipa i pritisaka koje društvo nameće pojedinosti.

0: Pojedincu. Sport. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske i tako stigao do vrijednog priznanja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Donosimo vam prognozu za danas i naredna dva dana. Naravno, jako će vas zanimati s obzirom na ove vrućine i na požare. Pa evo, u našoj zemlji danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 19, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gračanica. 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
3: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml Bela 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
6: Tuzlanski pilsner.
7: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
8: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
7: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
8: Lović & Co.
9: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. augusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu, Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rad.

0: Dobar dan, ja sam Admira Bakić, gledate vijesti. Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prvo polugođe 2026. Prema dokumentu, ostvaren je suficit od oko 12 miliona maraka. Opozicija iznosi dileme, ukazujući da većina programa nije realizirana, kao i da je došlo do rasta rashoda u odnosu na isti period prošle godine.
1: Svake godine imamo slučaj da u prvom polugodištu pripremamo programe, dijelimično ih počnemo realizovati, ali većinski ih realizujemo u drugom polugodištu. Tako i ovdje slučaj. To je, dakle, kad su u pitanju kapitalni transferi, ove godine su oni zaista realizovani negdje oko 88% od predviđenih onaj koji su jeli, u budžetu i predviđeni. Imali smo 10 miliona gradu Živince za vodosnadbijevanje, 26,5 miliona u UKC-u, 3,8 miliona našem aerodromu za kapitalne projekte i 5 miliona direkcije cesta za lokalne ceste.
2: Nije to primjedba samo na izvršenje ovih 6 mjeseci. Mi smo istu primjedbu imali kad je bila projekcija budžeta za ovu godinu. Znači, tad smo tvrdili da budžet nije u suficitu, da je u stvarnom deficitu, a da razliku koja se prikazuje kao suficit ostvarujemo na osnovu sredstava koje dolaze sa federalnog nivoa negdje oko 45 miliona akumuliranog suficita iz prethodne godine i kredita od, čini mi se, 80 miliona.
0: Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojeni su izvještaj o radu u prošloj godini. Šuma Tuzlanskog kantona, potom Narodne i Univerzitetske biblioteke Deriš Sušić Tuzla, te opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica. Razmatrane su i informacije o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, odnosno o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama kantona. Među temama je bila i digitalizacija procesa saobraćajne edukacije, zbog čega su se ispred zgrade Bosanskog kulturnog centra u kojoj zasjeda Skupština okupili predstavnici autoškola koji se protive implementaciji novog softvera. Državnim službenicima i namještenicima u Tuzlanskom kantonu plaće će biti povećane za 3%. Istovremeno, naknada po osnovu minulog rada raste sa 0,5 na 0,6% za svaku godinu penzijskog staža, uz maksimalno povećanje do 24%. Dogovor je danas ozvaničen potpisivanjem aneksa sporazuma između vlade Tuzlanskog kantona i samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se od 1. augusta. U ime vlade Tuzlanskog kantona dokumenta je potpisala ministrica pravosuđa i uprave Nataša Marošević. Ovim je napravljen konkretan korak ka poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u organima uprave i sudske vlasti Tuzlanskog kantona. Požar na području općine Kalesija na lokalitetu Gojčin stavljen je pod kontrolu nakon što je jučer u gašenju učestvovao Air Traktor iz Mostara koji je imao 5 nalita na požarište. U akciji su pored vatrogasaca iz Kalesije učestvovali i radnici šuma Tuzlanskog kantona te vatrogasci iz Tuzle i Kladnja aerodroma Tuzla. Tokom dana očekuje se dolazak helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji bi trebao nastaviti akciju gašenja

0: gašenja. Osim požara na području Kalesije, vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu u proteklo 24 sata. Imale su još nekoliko intervencija i to u Gračanici, Gradašcu, Lukavcu, Tuzli, Živinicama i Doboistoku. U Banovićkom naselju Sikić i mjesna zajednica Omazići danas su počeli radovi na sanaciji lokalnog puta. Dionica duga 266 metara bit će asfaltirana u širini od 3 metra, a vrijednost projekta je 72.000 maraka. Ovo je jedan od šest projekata koji će kroz odluku vlade Tuzlanskog kantona biti realizirani na području Banovića, zašto je ukupno odobreno 292.191 konvertibilne marka.
1: Danas se nalazimo u lokalnoj zajednici, odnosno općini Banovići, gdje započinjemo projekat rehabilitacije i sanacije nekategorisane ceste u mjesnoj zajednici Omazići, zaseok Sikići. Radi se o projektu dužine 266 metara, vrijednost projekta je 72.000 konvertibilnih maraka. Radi se o putu koji će biti širok 3 metra. Osim ovog projekta, znači, na području općine Banović imamo još 5 iz odluke vlade Tuzlanskog kantona. Radi se, znači, o projektima u mjesnim zajednici Tulovići, Repnik, zatim Grivice, Treštenica i na kraju Banovići selo. Ukupna novčana vrijednost po odluci vlade je 292.000 konvertibilnih maraka. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana na svim ovim projektima.
2: Katastrofa, nema šta, mi imamo ovdje problema kad je kiša i sve, i tuda djeca idu u školu, tu je centar sela, tu je škola, evo ovdje. Pa ovo nam nešto puno znači, nemam šta reći, ovo je oduševljenje veliko što ste vi koji je organizator ovoga, koji će napraviti put, za sve nas je dobro.
3: Vidite kako je bilo. Ne mogu dolje, nemoguće. Korida bila dol, vozila prođu, donekle i vrate se, ne mere. Vidili ste dol nageto, voda poderala. Pa godinama je to tako. Na ovaj narod de vera.
0: Koliko vredi tvoj život, naziv je kampanje koju je danas predstavilo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Cilj je podizanje svijesti o sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Na preskonferenciji predstavljeni su podaci o trenutnom stanju sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, ali i aktivnosti koje će biti realizirane od augusta do decembra ove godine. Poruka je jasna. Nijedno kašnjenje, brzine ili nepromišljen potez nisu vrijedni rizika koji može imati trajne posljedice.
4: Jedan od rezultata ove kampanje su sigurni i ovi brojevi koji su povoljni na području Tuzlanskog kantona u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, jer u Bosni i Hercegovini prema podacima, znači sa kojim raspolažemo, 20% je više saobraćaja nezgoda u 2025. odnosno 2024. godinu, dok je na Tuzlanskom kantonu imamo, znači, smanjenje za gotovo 2%. Također i broj smrtno stradalo u Bosni i Hercegovini je puno veći, znači imali smo 288 smrtno stradalih u 2025. godini, odnosno na 2024. kada je bilo 222, odnosno imamo povećanje za 66 smrtno stradalih, to procentualno iznosi gotovo blizu 30%. A vidite, za Tuzlanskom kantonu imamo smanjenje smrtno stradalih za 2%, a i smanjenje broja teških tjelesnih povreda.
5: Broj saobraćajnih nezgoda je najveći u naseljenim mjestima, odnosno 90% saobraćajnih nezgoda se događa u naseljenim mjestima, dok je 10% van naseljenih mjesta. Kada posmatramo kategorije puteva na kojima se događaju saobraćajne nezgode, najviše saobraćajnih nezgoda se događa na magistralnim putevima. To ja može i opravdati, jel, samo stanje ovih naših magistralnih puteva na području Tuzlanskog kantona, jel, i da kažem, nekakav nepravedan odnos više nivoa vlasti koji su, čije je nadležnosti, federalni nivo vlasti, čije je nadležnosti održavanje i rekonstrukcija magistralnih puteva.
0: Gradsko vijeće Tuzle danas održava 22. sjednicu, a među važnijim temama na dnevnom redu su izvršenje gradskog budžeta u prvih 6 mjeseci ove godine, korištenje sredstava tekuće rezerve, ali i pitanja upravljanja gradskim ustanovama i preduzećima. Posebna pažnja biće posvećena Domu penzionera Tuzla, za koji će vijećnici razmatrati informaciju o provedenom javnom oglasu za izbor i imenovanje člana upravnog odbora iz reda osnivača, zajedno sa rang listom najuspješnijih kandidata. Na dnevnom redu su i imenovanja direktora i članova nadzornih odbora u gradskim javnim preduzećima, kao i izvještaj

pa je o radu Narodne i univerzitetske biblioteke Dereš Sušić i Centra za kulturu Tuzla. Prvo školsko zvono u novoj školskoj 2026. i 2027. godini oglasit će se sutra, čime počinje nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici će se nakon ljetnog raspusta ponovo vratiti u školske klupe, a prvo polugođe trajaće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra 2026. godine. Nakon prvog polugođa učenike očekuje četverosedmični zimski odmor. Zimski raspust trajaće od petka 1. januara do četvrtka 28. januara 2027. godine. Drugo polugodište počinje u petak 29. januara, kada će se učenici ponovo vratiti u školske klupe. O početku školske godine, besplatnim udžbenicima, ali i kapitalnim ulaganjima u Dnevniku 2 razgovarat ćemo sa resornim ministrom Ahmedom Omerovićem. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine danas protestuju u Sarajevu zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Nakon okupljanja ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, protestna kolona krenula je prema sjedištu delegacije Evropske unije u našoj zemlji, gdje je protest počeo u podne. Prijevoznici traže da se njihov boravak u zemljama Šengena prilagodi specifičnostima posla, jer, kako ističu, u Evropskoj uniji ne borave turistički već zbog rada. Protesti su danas organizirani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji uoči sutrašnjeg sastanka Evropske komisije u Briselu. Ukoliko ne bude rješenja, prijevoznici najavljuju nove proteste na graničnim prilazima prema Evropskoj uniji 14. septembra. Nakon duže od godinu dana pregovora sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, bez konkretnog dogovora, zaposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine danas su stupili u štrajk. Među glavnim zahtjevima su povećanje plaća i zapošljavanje novih radnika. Iz sindikata navode da prosječna osnovna plaća poreznog inspektora tek neznatno prelazi 1500 maraka, dok poreznoj upravi prema sistematizaciji iz 2013. godine nedostaje gotovo 500 zaposlenih. Sindikat ističe da se obim posla u međuvremenu značajno povećao, dok sistematizacija nije mijenjana. Pregovori i proces mirenja sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine nisu donijeli rješenje. Štrajk je sudski osporavan, ali je sud odbio zahtjev menadžmenta porezne uprave za privremenu zabranu štrajka. Tokom štrajka biće osiguran minimum procesa rada. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Vilniusu igra protiv Litvanije. Susret drugog kola, druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi u meč ulaze nakon velike pobjede nad Italijom u Tuzli, ali i brojnih problema. Reprezentaciju je zbog pritisaka i prijetnji napustio Aleksandar Lazić, dok je ekipa imala i probleme sa opremom koja je tokom transporta ostala u Varšavi. Selektor je poručio da se ekipa mora fokusirati na utakmicu i protiv respektabilne Litvanije odigrati mušku utakmicu. Na raspolaganju su mu Adin Vrabac, Amar Gegić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Darko Talić, Alija Islamović, Vojin Ilić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima četvrto mjesto u grupi sa 3 pobjede i 4 poraza, a plasman na svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje selekcije. U sretno našim zmajevima odjavljujemo ovaj pregled vijesti. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana uz naš program.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi idemo saznati koji je to najmnogoljudniji grad na svijetu. Pretpostavljate da je to Tokio, koji sada ima skoro 40 miliona stanovnika. Ovdje se nalazi sjedište japanskog cara i vlade Japana. Tokio je postao središtem japanske vlasti početkom 17. vijeka, ali nekada je bio poznat pod nazivom Edo. Ginza je četvrt grada sa najviše prodavonica, restorana i noćnih klubova. Svaka robna marka koja znači nešto na svijetu ima svoj prostor upravo u Ginzi. Nekada se u tom mjestu nalazila kovačnica srebrnjaka, po čemu je cijeli kraj dobio ime. Ginza je poznata i po najskupljim zemljištu na svijetu, gdje kvadratni metar građevinskog zemljišta često prelazi cijenu od 100.000 američkih dolara. Tokio je poznat i po najbolje ocjenjenim restoranima, cvjetovima trešnje, Tsukiji, najvećoj ribroj pijaci na svijetu i još mnogo toga. Pomenimo da je nakon Tokija najveći Delhi, koji se nalazi u Indiji i ima 34 miliona stanovnika. Na trećem mjestu je Šanghaj, najnaseljeniji grad u Kini, a on ima oko 30 miliona stanovnika.
1: Radio kockica.
0: Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo koji je to najmnogoljudniji grad na svijetu i naravno ko stoji odmah iza njega.

završenim 7. stepenom stručne spreme, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, kao i iskustvom i stručnošću u oblastima od značaja za rad i poslovanje društva. Kada je riječ o poziciji izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove, uslov je završen pravni fakultet, 7. stepen stručne spreme, najmanje 5 godina radnog iskustva, te iskustvo i stručnost u oblastima značajnim za poslovanje rudnika Banovići. Thank you.

Andrej Letić. Promocija počinje u 19 sati, a roman kroz priču o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld otvara pitanje osamljene razumijevanja društvenih stereotipa i pritisaka koje društvo nameće pojedincu. Dijelo povezuje elemente detektivske priče s temama ravnopravnosti, ljudskosti i društvenih predrasuda, dok kroz lik inspektorke Vidić propituje krutost društvenih normi, seksizam i malograđanske obrasce. Tokom promocije odlomak iz romana i recenziju čitaće glumac Vladan Božić, dok će Albina Vicković kroz kratki lični osvrt predstaviti autoricu. Moderator promocije biće glumac Hazim Mujčinović.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe.

0: Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Tuzlanski pilsner.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Od 2026. godine ostvaren budžetski višak od 18 miliona maraka, pokazao izvještaj o izvršenju budžeta.
1: Kad su u pitanju kapitalni transferi, ove godine su oni zaista realizovani negdje oko 88% od predviđenih.
0: Državnim službenicima i namještenicima u Tuzlanskom kantonu plaće će biti povećane za 3%. Raste i naknada za minuli rad. U Banovićkom naselju Sikić i mjesna zajednica Omazići počeli radovi na sanaciji lokalnog puta.
2: Mi imamo ovdje problema kad je kiša i sve, i tuda djeca idu u školu, tu je centar sela, tu je škola, evo ovdje.
0: Koliko vrijedi tvoj život? Naziv kampanje koju je danas predstavilo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
3: Broj smrtno stradalih i broj teških tjelesnih povreda nam daju za pravo da kažemo da jedan od rezultata ove kampanje su sigurni i ovi brojevi koji su povoljni na području Tuzlanskog kantona u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme.
4: Državnim službenicima i namještenicima u Tuzlanskom kantonu plaće će biti povećane za 3%. Istovremeno, naknada po osnovu minulog rada raste sa 0,5 na 0,6% za svaku godinu penzijskog staža uz maksimalno povećanje do 24%. Dogovor je danas ozvaničen potpisivanjem aneksa sporazuma između vlade Tuzlanskog kantona i samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se od 1. augusta. U ime vlade Tuzlanskog kantona dokumente je potpisala ministrica pravosuđa i uprave Nataša Marošević. Ovim je napravljen konkretan korak poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u organima uprave i sudske vlasti Tuzlanskog kantona. Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prvo polugodište 2026. godine. Prema dokumentu ostvaren je suficit od oko 18 miliona konvertibilnih maraka. Opozicija iznosi dileme ukazujući da većina programa nije realizirana, kao i da je došlo do rasta rashoda u odnosu na isti period prošle godine.
5: Posebno bih izdvojila informaciju o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prvih 6 mjeseci tekuće godine i imam potrebu napomenuti da je suficit budžeta za oko 18 miliona za prvih tih 6 mjeseci, što omogućava i dalje kontinuiran rad i stabilnost Tuzlanskog kantona.
6: Taj suficit u stvari pokriven na osnovu akumuliranog suficita prethodnih godina. U prevodu to glasi ovako: mi smo u deficitu, ali prethodne 3 godine nismo gradili škole, nismo gradili obdaništa, nismo gradili puteve, čuvali smo to za izbore da bismo se sad hvalili da je suficit. Iz tih razloga naravno da to nismo podržali.
1: Imamo rast prihoda za nekih 39 miliona, dok imamo i rashode za 49 miliona. Međutim, u strukturi osim prihoda imamo i primitke. Mi smo u ovome periodu imali realizaciju negdje 12,8 miliona kreditnih sredstava koja smo ranije uzeli, a koja su oprihodovana u ovom periodu i iskorištena za određene kapitalne projekte. To je naravno u strukturi rashoda tamo sadržano.
4: Skupština Tuzlanskog kantona zatražila je od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da omogući polaganje vozačkog ispita svim kandidatima koji su ispunili uvjete u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Od resornog ministarstva i autoškola je zatraženo da u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita, bez obzira da li je autoškola registrirana u aplikativnom softveru u procesu digitalizacije saobraćajne edukacije. Dok u autoškolama tvrde da je uvođenje aplikativnog softvera nezakonito i da otežava rad, u resornom ministarstvu ističu da samo žele uvesti red u ovoj oblasti i osigurati da kandidati dobiju kvalitetnu obuku.
5: Prvi zaključak jeste da omogućimo svim kandidatima neometano polaganje vozačkog ispita bez obzira da li se autoškola nalazila u aplikacijskom softveru ili ne, naravno poštujući zakon i oba pravilnika. I drugi zaključak jeste da Skupština Tuzlanskog kantona radi bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju traži od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i predstavnika autoškole da omoguće najviše standarde prilikom polaganja vozačkog ispita.
7: Problem do sada je bio što

0: pojedine autoškole nisu držale dovoljan fond časova ili su ga držale u malom obimu i kandidati nisu dobijali onaj kvalitet obuke za koji su platili.
1: Vrijeme je da sjednemo za sto, napravimo digitalizaciju u skladu sa zakonom i onako kako odgovara svim učesnicima i da nastavimo ovaj proces.
2: U Banovičkom naselju Sikići i mjesna zajednica Omazići danas su počeli radovi na sanaciji lokalnog puta. Dionica duga 266 metara. Biće asfaltirana u širini od 3 metra, a vrijednost projekta je 72.000 konvertibilnih maraka. Ovo je jedan od šest projekata koji će kroz odluke vlade Tuzlanskog kantona biti realizirani na području Banovića, za što je ukupno odobreno 292.191 konvertibilna marka.
3: Put kroz zaseok Sikići za mještane je svakodnevna veza sa ostatkom naselja, ali njegovo loše stanje godinama im otežava kretanje. Danas je konačno počela njegova sanacija.
4: Danas se nalazimo u lokalnoj zajednici, odnosno općini Banovići, gdje započinjemo projekat rehabilitacije i sanacije nekategorisane ceste u mjesnoj zajednici Omazići, zaseok Sikići. Radi se o projektu dužine 266 metara, vrijednost projekta je 72.000 konvertibilnih maraka. Radi se o putu koji će biti širok 3 metra.
3: Posebno važni mještani smatraju to što ovaj put vodi prema centru sela i školi. Kažu da na njegovu sanaciju čekaju decenijama.
5: Katastrofa, nema šta, mi imamo ovdje ovaj problema kad je kiša i sve, i tuda djeca idu u školu, tu je centar sela, tu je škola, evo ovdje. Ovo nam nešto puno znači, nemam šta reći, ovo je oduševljenje veliko što ste vi, koji je organizator ovoga, koji će napraviti put, za sve nas je dobro.
6: Vidite kako je bilo. Ne mogu, dol je nemoguće. Korida bila dol, vozila prođu, donekle vrate se, ne mere. Vidili ste dol nageto, voda poderala. Pa godinama je to tako. Na ovaj narod je vera.
3: Sikići su jedan od šest putnih pravaca koji će biti urađeni na području Banovića. Radovi su predviđeni u mjesnim zajednicama Tulovići, Repnik, Grivice, Treštenica i Banovići selo.
4: Ukupna novčana vrijednost po odluci vlade je 292.000 konvertibilnih maraka. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana na svim ovim projektima. Znači, mogu istaći da ovo još jedan vid pomoć vlade Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama, ako znamo da ovo znači nije zakonska obaveza vlade, već jednostavno izlazak u susret lokalnim zajednicama i finansiranje nečega što je isključivo nadležnost lokalnih zajednica.
3: Programom je obuhvaćeno 13 lokalnih zajednica, sredstva su raspoređena za ukupno 41 projekat.
4: Znamo da je vrijednost ovog ukupnog projekta 4,7 miliona konvertibilnih maraka koji su raspoređeni znači na 41 projekat na 13 lokalnih zajednica po principu, znači da je svaka lokalna zajednica prije javnog poziva znala koliko će sredstava dobiti na osnovu, znači dva kriterija, dva uslova. Jedan je broj registrovanih vozila na nivou lokalne zajednice u odnosu na broj registrovanih vozila na kantonu, a drugi je broj metara, odnosno kilometara nekategorisanih i lokalnih cesta u odnosu na broj kilometara i metara nekategorisanih i lokalnih cesta na području Tuzlanskog kantona.
3: Rok za završetak ovog, kao i ostalih projekata u Banovićima, je 60 kalendarskih dana.
2: Koliko vrijedi tvoj život? Naziv je kampanje koju je danas predstavilo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Cilj je podizanje svijesti o sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Na preskonferenciji predstavljeni su podaci o trenutnom stanju sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, ali i aktivnosti koje će biti realizirane od augusta do decembra ove godine. Poruka je jasna. Nijedno kašnjenje, brzina ili nepromišljen potez nisu vrijedni rizika koji može imati trajne posljedice.
7: Jedan od rezultata ove kampanje su sigurni i ovi brojevi koji su povoljni na području Tuzlanskog kantona u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, jer u Bosni i Hercegovini prema podacima znači sa kojim raspolažemo 20% je više saobraćaj nezgoda u 2025. odnosno 2024. godinu, dok je na Tuzlanskom kantonu imamo znači smanjenje za gotovo 2%. Također i broj smrtno stradalo na Bosni i Hercegovini je puno veći, znači imali smo 288 smrtno stradalih u 2020.

0: 2025. godine, odnosno na 2024. kada je bilo 222, odnosno imamo povećanje za 66 smrtno stradalih, to procentualno iznosi gotovo blizu 30%. A vidite li, za Studenskom kantonu imamo smanjenje smrtno stradalih za 2%, a i smanjenje broja teških tjelesnih povreda.
1: Broj saobraćajnih nezgoda je najveći u naseljenim mjestima, odnosno 90% saobraćajnih nezgoda se događa u naseljenim mjestima, dok je 10% van naseljenih mjesta. Kada posmatramo kategorije puteva na kojima se događaju saobraćajne nezgode, najviše saobraćajnih nezgoda se događa na magistralnim putevima. To je može i opravdati jel, samo stanje ovih naših magistralnih puteva na području Tuzlanskog kantona jel, i ovaj, da kažem nekakav nepravedan odnos više nivoa vlasti koji su u čijoj nadležnosti federalni nivo vlasti, čijoj nadležnosti održavanje i rekonstrukcija magistralnih puteva.
2: Zasjeda danas Gradsko vijeće Tuzle. Među važnijim temama 22. sjednice su izvještaji o izvršenju gradskog budžeta u prvih 6 mjeseci ove godine, korištenje sredstava tekuće rezerve, ali i pitanja upravljanja gradskim ustanovama i preduzećima.
3: Najveći dio budžeta troši služba za komunalne poslove, gdje su sva namjenska sredstva, znači ima veći broj tih namjenskih fondova koji su u nadležnosti ove službe, gdje pripada i održavanje komunalne infrastrukture u odnosu u dijelu kapitalnih izdvajanja projekata i tekućeg održavanja i drugih troškova koji su u nadležnosti ove službe, kao što su troškovi javnog linijskog prevoza, javna preduzeća kao što su vodovod i tako dalje.
2: Posebna pažnja na ovoj sjednici posvećena je Domu penzionera Tuzla. Preciznije, razmatra informaciju o provedenom javnom oglasu za izbor i imenovanje člana upravnog odbora iz reda osnivača, zajedno sa rang listom najuspješnijih kandidata. Na dnevnom redu su i imenovanja direktora i članova nadzornih odbora u gradskim i javnim preduzećima, kao i izvještaj o radu Narodne i univerzitetske biblioteke Deriš Sušić i Centra za kulturu Tuzla.
4: Jedan problem je, tiče se pravilnika koji je donešen i to je pravilnik sa kojim se mi nekim elementima ne slažemo i naravno da ćemo na ovoj tematskoj sjednici ići sa predlogom da se uradi neke izmjene pravilnika i to je nešto što se tiče njega. A što se tiče Doma penzionera, jedna od najbitnijih informacija koja je u nadležnosti gradskog vijeća je novac. Dakle, koliko novca treba da bi opstao dom penzionera? Ako smo mi sad došli na nekih 100, 105, 110 korisnika, a bilo je 160, dakle, manje od 40-50 korisnika ima finansiranja, što su ogromna sredstva, možda od 500 do 800.000 konvertibilnih maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga domu penzionera. Što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti.
2: Požar na području općine Kalesija na lokalitetu Gojčin stavljen je pod kontrolu nakon što je jučer u gašenju učestvovao Air Traktor iz Mostara, koji je imao 5 nalete na požarište. U akciji su pored vatrogasaca iz Kalesije učestvovali i radnici šuma Tuzlanskog kantona, te vatrogasci iz Tuzle, Kladnja, aerodroma Tuzla. Tokom dana očekuje se dolazak helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji bi trebao nastaviti akciju gašenja. Osim požara na području Kalesije, vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu u protekla 24 sata imale su još nekoliko intervencija. I to u Gračanici, Gradašcu, Lukavcu, Tuzli, Živinicama i Doboistoku. Dnevnik 1 je završen. Hvala vam za pažnju i povjerenje. Ugodno poslijepodne uz programe radija i televizije Tuzlanskog kantona.

posle sa prvim danom škole. Naime, Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad i tokom septembra, iako se danas zvanično završila ljetna sezona ove godine, nakon 90 dana neprekidnog rada kompleksa. Zbog povoljnih vremenskih prognoza za naredni period, kompleks Panonskih jezera nastavit će raditi u podsezoni uz puni kapacitet održavanja, nove cijene usluga i izmijenjeno radno vrijeme. Kompleks će svakog dana biti otvoren od 9 do 18 sati, dok će posljednja prodaja ulaznica i ulazak biti mogući do 17 sati. Cijena redovne dnevne ulaznice iznosit će 5,5 maraka, dok će povlaštena i dječja za uzrast od 4 do 14 godina koštati 3,5 marke. Djeca mlađa od 4 godine i dalje će imati besplatan ulaz. Kupljene sezonske ulaznice važit će do kraja ljetne sezone 2026. godine.

U popodnevnom radi odmoru jedna vijest iz sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila je dobre vijesti pred večerašnju utakmicu protiv Litvanije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nakon što je oprema reprezentacije stigla na odredište. Selektor Dario Đerđa ranije je otkrio da su nakon putovanja avionom stvari reprezentacije ostale na aerodromu, zbog čega ekipa nije mogla normalno trenirati. Problem je u međuvremenu riješen, na reprezentativcima naše zemlje stigla je kompletna oprema, uključujući i dresove u kojima će nastupiti protiv Litvanije. Đerđa je ranije poručio da se ekipa uprkos problemima mora fokusirati na utakmicu i pokušati izvući maksimum iz situacije.

0: reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, Senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je vrijeme cvjetanja cvijeća, vrijeme poklanjanja rezanog cvijeća, tako da imamo savjete kako da cvijeće održimo svježim i kada ga stavimo u vazu. Naime, kada svjež buket donesemo kući, najčešće ga samo stavimo u vazu i nadamo se da će što duže ostati lijep. Međutim, upravo prvih nekoliko minuta može napraviti veliku razliku. Prije svega, stabljike treba skratiti u koso. Tako se povećava površina kroz koju cvijet uzima vodu. Treba koristiti čisti oštar nož ili makaze kako ne bismo zgnječili biljku. Zatim se uklone svi listovi koji bi bili potopljeni u vodi, jer oni brzo počinju propadati i mogu pospješiti razvoj bakterija, zbog čega cvijeće kraće traje, a voda se brže zamuti. Važna je i sama vaza. Prije svakog novog buketa dobro je operite, a zatim sipajte svježu vodu. Nemojte čekati da voda postane mutna ili počne neugodno mirisati, mijenjajte i redovno. Prilikom toga možete ponovo malo skratiti stabljike. Ako uz buket dobijete i pripravak za rezano cvijeće, koristite ga prema uputama jer može pomoći u očuvanju svježine. I mjesto na kojem držite buket igra ulogu. Naime, direktno sunce, toplina i blizina radijatora ubrzavaju njegovo propadanje. Dobro je izbjegavati i neposrednu blizinu zrelog voća koje oslobađa etilen i može ubrzati starenje cvjetova.
1: Reklame TK Radija.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom.

širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

osvježiti svoj dom pranjem tepiha, zavjesa, prozora, ali evo ovaj savjet konkretno se odnosi na zavjese. Naime, malo ko uživa u peglanju zavjesa nakon pranja, posebno kada je riječ o velikim komadima tkanine. Međutim, uz nekoliko jednostavnih trikova možete smanjiti njihovo gužvanje i olakšati održavanje. Jedan od glavnih uzroka jeste centrifuga. Tokom brzog okretanja bubnja tkanina se savija, uvija i pritišće, zbog čega se na zavjesama mogu formirati brojni nabori. Na gužvanje utiče i količina veša u mašini. Ako je bubanj prepunjen, zavjese nemaju dovoljno prostora da se slobodno kreću. To je posebno problematično kod velikih i laganih zavjesa. Važno je koliko dugo zavjese ostanu u mašini nakon završetka programa. Ako mokra tkanina satima ostane zgužvana u bubnju, nabori mogu postati izraženiji i teže ih je kasnije ukloniti. Jedan od trikova je korištenje običnog bijelog alkoholnog sirčeta umjesto omekšivača, ali samo ako to odgovara materijalu od kojeg su zavjese napravljene. Oko 100 ml sirčeta može se sipati u pregradu za omekšivač.

1. avgusta 2027. godine. Nastava će biti organizovana u dva polugodišta i trajaće 185 radnih dana, dok je za realizaciju nastavnih programskih sadržaja predviđeno 175 nastavnih dana. Prvo školsko zvono u novoj školskoj godini oglašava se sutra, u utorak, kada počinje prvo polugodište. Nastava u prvom polugodištu trajaće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra. Nakon toga slijedi četverosedmični zimski odmor. Učenici će na raspustu biti od petka 1. januara do četvrtka 28. januara 2027. dok je povratak u školske klupe i početak drugog polugodišta planiran za petak 29. januara.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Naš web portal nije na odmet posjetiti, uzme li se obzir koliko brzo ga ažuriramo i koliko obiluje vijestima, odnosno informacijama sa područja Tuzlanskog kantona pa i Podrinja. Za ovu priliku bih izdvojila protest bosansko-hercegovačkih prijevoznika danas u Sarajevu zbog ograničenja boravka vozača u Schengen zoni, požari u Tuzlanskom kantonu, intervencija Majer traktora, požar kod Gojčina stavljen pod kontrolu. Za danas odobreno i djelovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara. Zasjeda Skupština Tuzlanskog kantona. Zmajevi večeras protiv Litvanije na novom ispitu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Junior i juniorke kluba Sloboda Tehnograd imali zapažen nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Broj poginulih u poplavama na granici Nepala i Kine porastao na 919, gotovo 4800 nestalih. Saobraćaj bez vanrednih ograničenja, izuzetak dionice gdje se izvode sanacioni radovi. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Dakle, naša adresa je www.rtvtk.ba, pa vas pozivamo da nas posjetite. Bit ćemo vam zahvalni, naravno tu smo zbog vas i želimo vam ugodan nastavak dana. Cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona, došli smo i do kraja emisije Popodnevni radio odmor. Prvo ovo sedmično izdanje, dakle prvo izdanje za ponedjeljak 31. avgust. Od sutra ulazimo u septembar, u kojem nas očekuje po meni mnogo lijepo godišnje doba, dakle jesen, ali još se ne naslučuje, pa ćemo morati pričekati kalendarsku jesen da uživamo u bojama lišća, u prvim romantičnim kišicama i tako dalje. I sutra smo sa vama u emisiji Popodnevni radio odmor u istom terminu. Vama hvala što ste odvojili vrijeme za nas. Pridružite nam se i sutra.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta idemo u Afriku. To je jedan od najneverovatnijih kontinenta na svijetu. Za one željne putovanja i avanture, on je idealan. Afrika svoje zanimljivosti skriva, ali ih vrlo rado i otkriva onima koji žele je posjetiti otvorena srca. Pa krenimo malo po ovom kontinentu. Područje Afrike je oko 30 miliona kvadratnih kilometara i tri puta je veće od Evrope, a u njenu površinu mogu stati i Kina, Sjedinjene Američke Države i Brazil, ali 4/5 teritorije zauzimaju pustinje i tropske šume. Procjenjuje se da će afrička populacija dostići brojku od 2,3 milijarde stanovnika do 2050. godine, stoga je važno upoznati ovaj kontinent.

0: kontinent malo bolje. U Africi većina ljudi zna one manje lijepe činjenice poput siromaštva, građanskih ratova, gladi i bolesti. Ipak postoji mnogo ljepših stvari o crnom kontinentu za koje većina nas nije čula. Afrika u svom sastavu ima 54 nezavisne države, ali ima i najveću pustinju na svijetu, Saharu. Ta pustinja ima veću površinu nego cijeli kontinentalni dio Sjedinjenih Američkih Država. Vjerovali ili ne, nigerijska filmska industrija godišnje proizvede više filmova nego Hollywood i druga je po veličini u svijetu.
1: Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.

Nastavljamo sa putovanjem po Africi. Zanimljiva činjenica da ovdje više ljudi govori francuski jezik nego u samoj Francuskoj. Najzastupljenija religija u Africi je islam, a svega 15% Afrikanaca predstavlja se kao ateističko ili kao vjernici neke druge religije. Početkom 20. vijeka gotovo cijeli teritorij Afrike kolonizirale su Francuska, Njemačka, Engleska, Španija, Portugal i Belgija. Samo su Etiopija i Liberija uvijek bile nezavisne. Do masovne dekolonizacije Afrike došlo je tek nakon Drugog svjetskog rata. Afrika je dom najređih životinja koje nema nigdje drugo. Naprimjer, nilski konj, žirafe, okapi i druge vrste ne žive nigdje drugo. U Africi živi neobičan glodavac, goli krtinjak. Njegove stanice nestare, živi do 70 godina i uopšte ne osjeća bol od posjekotina ili opekotina.

Nastavljamo sa našim putovanjem po Africi. Alžir je najveća država na ovom kontinentu, zauzima površinu od 3,8 miliona kvadratnih kilometara. Procjenjuje se da u Africi postoji najmanje 3000 različitih etničkih grupa i plemena. Egipatski Nil najduža je rijeka na svijetu. Jezero Viktorija, najveće jezero u Africi i drugo najveće na svijetu sa površinom od 69.490 kvadratnih kilometara. Afrika ima i najniži životni vijek. Žene u prosjeku žive 48, a muškarci 50 godina. Nigerija ima najveći broj stanovnika i procjenjuje se da imaju od 130 do 145 miliona ljudi. Egipat je druga afrička zemlja po broju stanovnika od oko 80 miliona. Da li ste znali, iako je Egipat najpoznatiji po piramidama, Sudan ima 223 piramide, dvostruko više od Egipta. Sudanske piramide, koje su manje i strmije od egipatskih, nisu ni približno toliko poznate. Afrika je također jedini kontinent na kojem postoje mjesta na koja čovjek nikada u životu nije kročio. U Togu postoje i drevni običaj, muškarac koji je napravio kompliment djevojci, svakako je mora uzeti za ženu. To je bilo još jednih 15 minuta oko svijeta, ovoga puta putovali smo u Afriku, a mi se opet čujemo iduće nedjelje.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml, Bela 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Poješću sve, kolačiće.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.

0: Večera sa vama, Admira Bakić.
1: Dobro večer. Počinje Dnevnik 2 radiotelevizije Tuzlanskog kantona, iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: U Tuzlanskom kantonu za pola 2026. godine ostvaren budžetski višak od 18 miliona maraka, pokazao izvještaj o izvršenju budžeta.
3: Imamo rast prihoda za nekih 39 miliona, dok imamo i rast za 49 miliona.
2: Državnim službenicima i namještenicima u Tuzlanskom kantonu plaće će biti povećane za 3%. Raste i naknada za minuli rad. O početku školske godine, besplatnim udžbenicima, ali i kapitalnim ulaganjima, razgovaramo s resornim ministrom Ahmedom Amerovićem. U Banovićkom naselju Sikić i mjesna zajednica Omazići počeli radovi na sanaciji lokalnog puta.
4: Mi imamo ovdje problema kad je kiša i sve, i tuda djeca idu u školu, tu je centar sela, tu je škola, evo ovdje.
2: Koliko vrijedi tvoj život, naziv kampanje koju je danas predstavilo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
5: Broj smrtno stradalih i broj teških tjelesnih povreda nam daju za pravo da kažemo da jedan od rezultata ove kampanje su sigurni i ovi brojevi koji su povoljni na području Tuzlanskog kantona u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine.
2: O vanjsko-političkim temama razgovaramo sa vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme.
1: Prilikom razmatranja izvještaja o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona u prvoj polovini ove godine, istaknuto je da je očuvana likvidnost Tuzlanskog kantona, iako se većina vladinih programa realizira u drugoj polovici godine. Naglašeno je da su u prvih šest mjeseci realizirani značajni kapitalni transferi. I to 10 miliona konvertibilnih maraka, gradu Živinice 26 miliona, UKC u Tuzla 3 miliona 800 hiljada, međunarodnom aerodromu Tuzla 5 miliona konvertibilnih maraka,

0: Prvi zaključak jeste da omogućimo svim kandidatima neometano polaganje vozačkog ispita bez obzira da li se autoškola nalazila u aplikacijskom softveru ili ne, naravno poštujući zakon i oba pravilnika. I drugi zaključak jeste da Skupština Tuzlanskog kantona radi bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju traži od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i predstavnika autoškole da omoguće najviše standarde prilikom polaganja
1: sigurno okruženje. I važno je da naši roditelji znaju da će policija u narednim sedmicama biti prisutna u blizini škola, da one škole koje imaju obezbeđenje da će ono biti na svojim mjestima. Mi smo razgovarali sa direktorom policije, gospodinom Mahutovićem. On je obavio sastanke sa strukturama u okviru uprave policije i u narednim danima, kako u oblasti regulacije saobraćaja, tako i generalno će biti više prisustvo policije u blizini školskih objekata. I to je onaj sigurnosni element, a naravno sve druge pripreme radi naši nastavnici zajedno sa direktorima i drugim uposlenicima škole i naravno nastavnici su poznati po tome da dobro znaju organizirati doček, a naravno učenicima je vjerovatno malo žao raspusta, ali vjerujem da i učenici, roditelji sa nestrpljenjem čekaju početak nove školske godine.
2: Kapitalne su to investicije?
1: Naravno, mi smo u toku ove godine odobrili preko 8 milijuna i 300 hiljada maraka. Imamo ovaj veliki projekat 5 škola koji je vrijedan 7 milijuna maraka. Još uvijek se radi. Zato je važno da naši roditelji znaju da će pogotovo u ovih 5 školskih objekata možda doći u narednim danima do obustave nastave kako bi se izveli određeni radovi, a kako ne bi sigurnost učenika bila ugrožena. Nažalost, mi ne komuniciramo u toj oblasti sa izvođačem radova. To radi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, te nismo mogli skomunicirati da se to završi do početka nove školske godine, ali evo, direktori prate sa izvođačima radova i prioritet je da učenici budu sigurni, a da se radovi nastave, jer cilj radova jeste da imamo kvalitetni nastavni proces i trebamo znati da će svi ovi kapitalni projekti poboljšati kvalitet boravka učenika u tim objektima i naravno nastavnog procesa. Objekti će biti puno ljepši, puno uređeniji i to će biti dodatan motiv našim učenicima.
2: Ono što je iznimno važno jeste ta senzibilnost prema standardu roditelja naših osnovaca koju su vlada, odnosno ministarstvo na čijem ste čelu, prepoznali prije nekoliko godina. Ponovo besplatni udžbenici za naše školarce.
1: Da, veoma je važno da roditelji učenika osnovnih škola znaju da su osigurani besplatni udžbenici za sve učenike. Također, takozvani radni udžbenici su nabavljeni novi za sve učenike i radne sveske od 1. do 5. nabavljene su za sve učenike. Zamolio bih roditelje da imaju strpljenja. Podjela udžbenika će započeti sutra, ali će naravno doći do određenog poravnjanja tokom sedmice i tokom narednog perioda, gdje će neke škole zbog kretanja učenika, učenici često zamijeni školu, dođu učenici iz inostranstva i tako dalje, te škole će moći preuzeti dodatne količine iz skladišta Ministarstva obrazovanja i nauke koje je smješteno u građevinskoj školi i bit će dodatne količine distribuirane onim školama kojima to zatreba. Znači, zamolio bih roditelje za strpljenje. Prava informacija, udžbenici su nabavljeni za sve učenike i u narednom periodu će biti i podijeljeni.
2: I ono što je itekako bitno, jača se standard zaposlenih u obrazovanju.
1: Dozvolite mi samo da se fokusiram na ovo prethodno pitanje. Znači, riječ je oko 170.000 udžbenika koji trebaju biti podijeljeni. U praksi to znači da će u prosjeku roditeljima biti olakšano u vrijednosti 200 maraka. Mnogi roditelji su me sreli proteklih dana u tržnim centrima i kazali su da je zaista skupo poslati dijete. Mi to znamo. Ovo je jedno olakšanje.

0: a naravno velike teretne roditeljima koji šalju djecu u školu.
1: Rastu plaće zaposlenih u obrazovanju, itekako važna informacija.
0: Jest, naravno. Mi smo u dogovoru sa sindikatima izmijenili sporazum i donijeli aneks na kolektivni ugovor. Od početka ove godine, od 1. januara, plate su povećane za 7%. Sada će biti povećane za dodatna 3% i 2% kroz minuli rad u prosjeku. I naravno, naši razrednici će dobiti 5% na platu. To su tražili sindikati. Oni su došli do nas i kazali su da je neophodno da ČOS bude uvažen, jer naši roditelji, jer naši nastavnici su obavljaju faktički poslove neke društvene djelatnosti, socijalnog rada, komuniciraju sa lokalnom zajednicom, sa roditeljima. Oni su kazali da tu dodatno treba nagraditi i mi smo to prihvatili. Naravno, mi smo svjesni da je sve poskuplo. Mi to znamo. I ovo povećanje znači da mi želimo da podržimo naše nastavnike, da budu ponosni na posao koji radi, da se njihov rad primijeti. I svjesni smo da i dalje postoje određene poteškoće, radimo na tome. U protekle, evo, 4 godine mi smo za oko 55% povećali primanja. Jest bilo poskupljenja, pratimo tu i mislimo na naše zaposlene u oblasti obrazovanja.
1: Nema nam napretka bez kvalitetnog obrazovanja. Hvala što činite za obrazovanje, ministre.
0: Dozvolite mi evo ovako da još jednom poželim sretan početak nove školske godine svim učenicima, nastavnicima, zaposlenicima škola, roditeljima, ali mi dozvolite također da poželim sretan početak pedagoške godine djecu vrtićima, zaposlenicima vrtića. Naravno, roditelji također i čekaju da počne nova pedagoška godina, da djeca mogu krenuti u preškolske ustanove. Jednostavno, edukacija je dio čovjeka, obrazovanje je dio čovjeka i zato želim svima sutra sretan početak nove školske godine i da zajedno obilježavamo uspjehe koji će naši učenici sigurno napraviti.
1: I hvala što ste bili gost Dnevnika 2.
0: Hvala vama i još jednom srdačan pozdrav vašim gledaocima.
1: Državnim službenicima i namještenicima u Tuzlanskom kantonu plaće će biti povećane za 3%. Istovremeno, naknada po osnovu minulog rada raste sa 0,5 na 0,6% za svaku godinu penzijskog staža uz maksimalno povećanje do 24%. Dogovor je danas ozvaničen potpisivanjem aneksa sporazuma između vlade Tuzlanskog kantona i samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se od 1. augusta. U ime vlade Tuzlanskog kantona dokumente je potpisala ministrica pravosuđa i uprave Nataša Marošević. Ovim je napravljen konkretan korak ka poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u organima uprave i sudske vlasti Tuzlanskog kantona. U Banovičkom naselju Sikići mjesna zajednica Omazići danas su počeli radovi na sanaciji lokalnog puta. Dionica duga 266 metara. Biće asfaltirana u širini od 3 metra, a vrijednost projekta je 72.000 maraka. Ovo je jedan od 6 projekata koji će kroz odluku vlade Tuzlanskog kantona biti realizirani na području Banovića, za što je ukupno odobreno blizu 300.000 konvertibilnih maraka.
2: Danas se nalazimo u lokalnoj zajednici, odnosno općini Banovići, gdje započinjemo projekat rehabilitacije i sanacije nekategorisane ceste u mjesnoj zajednici Omazići, zaseok Sikići. Radi se o projektu dužine 266 metara, vrijednost projekta je 72.000 konvertibilnih maraka. Radi se o putu koji će biti širok 3 metra. Osim ovog projekta, znači, na području općine Banović imamo još 5 iz odluke vlade Tuzlanskog kantona. Radi se, znači, o projektima u mjesnim zajednici Tulovići, Repnik, zatim Grivice, Treštenica i na kraju Banovići selo. Ukupna vrijednost radova, novčana vrijednost po odluci vlade je 292.000 konvertibilnih marak.

0: da nešto neštima. Mi znamo da je Evropska unija izgubila kredibilitet, da nije više svjetska sila, da nije za stolom kad se pregovara o nekim globalnim kretnjama, nego da je izgubila tu ulogu i da se sada nalazi u nekoj drugoj lizi i čeka se šta će reći Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina. To su zemlje koje sada odlučuju bez Evropske unije.
1: Predlažem da pređemo na Bliski istok. Svakodnevno, nažalost, svjedočimo stradanju naroda Palestine u Gazi, zapadnoj obali. Teroru koji nad njima provodi IDF i doseljenici, mnogim TV mrežama odavno je zabranjen rad na tim područjima. Evo, jučer je objavljen video snimak brutalnog napada na ekipu američke NBC televizije. Šta bi to moglo mijenjati, dakle?
0: Pa ne znam šta bi moglo mijenjati. Uglavnom, vlada pod rukovodstvom Benjamina Netanjahua vodi tu represivnu politiku i oni uopšte ne žele stati na onom u što su krenuli. Oni žele da počiste stanovništvo iz Gaze, iz zapadne obale i oni njima primir je zapravo samo smanjilo intenzitet vojnih aktivnosti. Oni i dopustili im neku novu taktiku. Sada više učestvuju tu doseljenici koji napadaju sela na zapadnoj obali i stjeruju. Znači, podatak je da od početka primira do danas iz 8000 kuća su istjerani domicilni Palestinci. To nam govori da primir nije ni blizu. A ovo što su napali ekipu NBC-a je zapravo tračak da će ovo svijet vidjeti, da vidi sa kakvom brutalnošću to Izraelci čine, isterivajući domicilne Palestince iz svojih domova.
1: Ne smiruje se ni sukob Irana i administracija američkog predsjednika, ponovo eskalacija koja uključuje i druge bliskoistočne države na čijem se teritoriju američke vojne baze.
0: Iran nije promijenio taktiku. Iran nije promijenio taktiku. I Islamska republika Iran ima taktiku da gađa ciljeve koje su u bliskoj istočnim zemljama, tamo gdje su američke baze. Oni su to uradili i juče i prekuče i taj princip ratovanja, oni od toga neće odustati. Znači, oni imaju dvije prednosti koje su u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Izrael, to je Hormuški moreuz i gađanje američkih baza u zemljama na bliskoistočnom.
1: Ono što svjetska ekonomija posebno prati jesu cijene nafte, koje su pod stalnom tenzijom novog mogućeg prekida snabdijevanja kroz Hormuz. Koliko je to moguće? Evo vidimo da je izvjesno.
0: Pa izvjesno je. Od prilike, evo, ako poredimo, na primjer, prije početka agresije na Iran, kroz onaj obim nafte koji je prolazio kroz Hormuški moreuz i onaj koji prolazi sad je to otprilike negdje između 8 i 9% od ukupnih kapaciteta koji su prolazili. Tako da nam to daje do znanja da je ogroman udar na naftu i naftne proizvode. I nije tu samo nafta i naftni proizvodi. Tu je još jedan problem o kojem malo ko priča, a to je gnojivo. Jer sa Perzijskog poluotoka otprilike negdje oko 70% gnojiva koje se koristi u čitavom svijetu dolazi od ozdo i sam ovaj zastoj ćemo mi osjetiti na skupljanju poljoprivrednih dobara i svega što je vezano za hranu.
1: Zorane, ja vam se iskreno zahvaljujem za gostovanje.
0: Hvala i vama.
1: I analizu svjetske scene. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla razmatran je izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za period prvih šest mjeseci ove godine. Izvještaj pokazuje da se prihodi ostvaruju onako kako je to budžetom i planirano. Ovogodišnji budžet premašuje 100 miliona, a procenat izvršenja je 50,16%.
2: Najveći dio budžeta troši služba za komunalne poslove, gdje su sva namjenska sredstva, znači ima veći broj tih namjenskih fondova koji su u nadležnosti ove službe, gdje pripada i održavanje komunalne infrastrukture u odnosu u dijelu kapitalnih izdvajanja projekata i tekućeg održavanja i drugih troškova koji su u nadležnosti ove službe, kao što su troškovi javnog linijskog prevoza, javna preduzeća kao što su vodovod i tako dalje.
1: Sjednici je prethodio kolegi Gradskog vijeća na kojem je razmatrano stanje Domu penzionera Tuzla. Kako bi se detaljnije analizirali problemi i moguće mjere,

0: mjere za njihove rješavanje, vijeće je dogovorilo da u četvrtak održi tematsku sjednicu. Posebno je istaknuta potreba za izmjenama propisa koji uređuju uvjete i standarde poslovanja ustanova socijalne zaštite.
1: Jedan problem je, tiče se pravilnika koji je donešen i to je pravilnik sa kojim se mi nekim elementima ne slažemo i naravno da ćemo na ovoj tematskoj sjednici ići sa prijedlogom da se uradi neke izmjene pravilnika i to je nešto što se tiče njega. A što se tiče doma penzionera, jedna od najbitnijih informacija koja je u nadležnosti gradskog vijeća je novac. Dakle, koliko novca treba da bi opstao dom penzionera. Ako smo mi sad došli na neki stotinu, 105, 110 korisnika, a bilo je 160, dakle, manje od 40-50 korisnika ima finansiranja, što su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga doma penzionera, što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti.
0: Zasjedilo je danas i vijeće u Srebrniku. Vijeće se odredilo prve tri tačke dnevnog reda. Najveću pažnju izazvala je odluka o kreditnom zaduženju grada Srebrenika kojim bi se osigurao novi gradski rezervoar. Odluka nije dobila potrebnu dvotrećinsku podršku.
2: Kod onih tačaka dnevnog reda gdje bi trebali biti potpuno jedinstveni da zaista radimo interesu građana, u ovakvom trenutku kada je baš do izražaja došao problem vodosnabdijevanja, jedan od infrastrukturnih projekata koji su vrlo važni za vodosnabdijevanje grada Srebrenika nije dobio podršku. Ne bih da elaboriram u razlozima nekih političkih klubova koji nisu dali podršku, mislim da to oni sami su pokazali na našoj sjednici.
0: Dnevnik 2 je završen. Hvala vam za pažnju.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Utorak 1. septembra u Bosni više oblačnosti prije podne. U ranim jutarnjim satima po sjeveru malo kiše. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini u centralnoj istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 28 do 32. U srijedu 2. septembra umjerena oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar.

0: Srdačno dobrodošli, cijenjeni gledatelji i slušatelji, u novo izdanje serijala Svjetla pozornice. Prije nekoliko izdanja ove emisije, preko puta mene sjedio je Besim Smajlović. Ja bih rekla, najčešće je spominjano ime tokom tih 50-ak minuta razgovora bilo ime mog današnjeg sagovornika i gosta. Sastali smo se prije, pa sad već dobrih 10-ak godina, prvi put u ovom serijalu, samo nekoliko metara dalje, ali također u Tuzlanskom domu mladih. Vječno mlad, vječno zaljubljen u rock'n'roll, a ja bih rekla i vječno vezan za Tuzlu, Miodrag Bata Kostić, na moje veliko zadovoljstvo, ponovo u serijalu Svjetla pozornice, dobrodošlica u vašu Tuzlu. Ne mogu reći dobrodošlica u Tuzlu, jer mi vas zaista osjećamo kao svoga.
1: Hvala na pozivu i pozdravljam evo u startu sve gledalce vaše televizije.
0: Kazah u uvodu, vječno mladi, vječno zaljubljen u rock'n'roll. Je li to jedno s drugim povezano, da zapravo taj rock'n'roll podmlađuje čovjek?
1: Pa, verovatno. Da mi je neko rekao da ću u 73. punoj godini da sviram

0: ili nije to taj više akord, znaš, ono zamjenici ima C-dur, ali nije C-dur, nego A-mol.
1: Da, da.
0: Kako, to sam od njega.
1: Paralelna ljestvica.
0: Paralelne, znaš, ono, postoji ona tri mola, harmonijski, melodijski, prirodni, tako da je, ma ne, samo to, ne, Zoran je bio dobar.
1: Da, i nekako i ja osjećam potrebu da generacijama koje dolaze,

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta idemo u Afriku. To je jedan od najneverovatnijih kontinenta na svijetu. Za one željne putovanja i avanture, on je idealan. Afrika svoje zanimljivosti skriva, ali ih vrlo rado i otkriva onima koji žele je posjetiti otvorena srca. Pa krenimo malo po ovom kontinentu. Područje Afrike je oko 30 miliona kvadratnih kilometara i tri puta je veće od Evrope, a u njenu površinu mogu stati i Kina, Sjedinjene Američke Države i Brazil, ali 4/5 teritorije zauzimaju pustinje i tropske šume. Procjenjuje se da će afrička populacija dostići brojku od 2,3 milijarde stanovnika do 2050. godine, stoga je važno upoznati ovaj kontinent malo bolje. U Africi većina ljudi zna one manje lijepe činjenice poput siromaštva, građanskih ratova, gladi i bolesti. Ipak postoji mnogo ljepših stvari o crnom kontinentu za koje većina nas nije čula. Afrika u svom sastavu ima 54 nezavisne države, ali ima i najveću pustinju na svijetu, Saharu. Ta pustinja ima veću površinu nego cijeli kontinentalni dio Sjedinjenih Američkih Država. Vjerovali ili ne, nigerijska filmska industrija godišnje proizvede više filmova nego Hollywood i druga je po veličini u svijetu.
1: Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.

Nastavljamo sa našim putovanjem po Africi. Alžir je najveća država na ovom kontinentu, zauzima površinu od 3,8 miliona kvadratnih kilometara. Procjenjuje se da u Africi postoji najmanje 3000 različitih etničkih grupa i plemena. Egipatski Nil najduža je rijeka na svijetu. Jezero Viktorija, najveće jezero u Africi i drugo najveće na svijetu sa površinom od 69.490 kvadratnih kilometara. Afrika ima i najniži životni vijek. Žene u prosjeku žive 48, a muškarci 50 godina. Nigerija ima najveći broj stanovnika i procjenjuje se da imaju od 130 do 145 miliona ljudi. Egipat je druga afrička zemlja po broju stanovnika od oko 80 miliona. Da li ste znali, iako je Egipat najpoznatiji po piramidama, Sudan ima 223 piramide, dvostruko više od Egipta. Sudanske piramide, koje su manje i strmije od egipatskih, nisu ni približno toliko poznate. Afrika je također jedini kontinent na kojem postoje mjesta na koja čovjek nikada u životu nije kročio. U Togu postoje i drevni običaj, muškarac koji je napravio kompliment djevojci svakako je mora uzeti za ženu. To je bilo još jednih 15 minuta oko svijeta, ovoga puta putovali smo u Afriku, a mi se opet čujemo iduće nedjelje.

0: Vremena za naredne dane.
1: Utorak 1. septembra u Bosni više oblačnosti prije podne. U ranim jutarnjim satima po sjeveru malo kiše. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini u centralnoj istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 28 do 32. U srijedu 2. septembra umjerena oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Izvjestan oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Depresija i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje oprez.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. U toku je sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj je predviđeno razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu je više izvještaja i informacija, izdvajamo izvještaje o izvršenju kantonalnog budžeta i korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta oba za prvu polovinu ove godine, te poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Antona Kladanj, radu i poslovanju Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, potom radu i finansijskom poslovanju Opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica, svi za prošlu godinu. Odobreno je helikoptersko djelovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas na gašenju požara u rejonu Rašena, općina Kalesija. Radi se o području općine Kalesija u planinskom dijelu planine Javornik, a područje je tromeđa općina Kalesija Živinice Šekovići na nepristupačnom terenu. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona povodom provođenja kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život danas održava preskonferenciju. Biće predstavljeno trenutno stanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar ove godine. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas će protestnom vožnjom kroz Sarajevo iskazati nezadovoljstvo pravilima koja ograničavaju njihov boravak u šengenskom prostoru. Centralno okupljanje bit će ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Centralni dio protesta je planiran od podne do 14 sati kada će vozači biti okupljeni ispred ove zgrade. Gradsko vijeće Tuzla za danas je sazvalo 22. redovnu sjednicu. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle. Biće razmatrani i polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta grada i korištenju tekuće rezerve. Brojni vjernici okupili su se jučer u Brateljevićima kod Kladnja na tradicionalnoj dovi kod djevojačke pećine, podsjećajući na značaj dove zajedništva i važnost očuvanja vjerske i kulturne tradicije ovog kraja. Vjernicima se obratio muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, koji je istakao da je jedno od najvažnijih obilježja dovišta u našoj zemlji zajednički ibadet i dova. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli u četvrtak 3. septembra bit će promovisan roman Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorica Aleksandre Letić. Promocija počinje u 19 sati, a roman kroz priču o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld otvara pitanja osame, nerazumijevanja, društvenih stereotipa i pritisaka koje društvo nameće pojedincu. Sport. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske i tako stigao do vrijednog priznanja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Utorak 1. septembra u Bosni više oblačnosti prije podne. U ranim jutarnjim satima po sjeveru malo kiše. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini u centralnoj istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 28 do 32. U srijedu 2. septembra umjerena oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 28.

myself. Why now? Why me?

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.